私の言った通りになりましたね、ピクシス司令。迅速な対応に感謝いたします。全兵団に一切の抵抗を禁じ、我々の要求通り、ここシガンシナクに兵士を集結くださるとは。

0: お許しください司令殿、息子ともどもワインを口にしてしまいました。
1: いつから裏切っておった。
2: 答える必要はありません。
0: お許しを。
1: どうやらより早く寝返るほどより良き立場につけるらしい。誇らしげに巻きつけておられる白い布はイエガー肌と堅持する勲章じゃな。ならば赤い布は脊髄液入りのワインを服用したと知らされ服従を強いられたものか。そしてまんまとワインを飲み何も知らされなかった大半の間抜けは黒い布が目印とな。マハリとやり方が似ておるの。お主らの生まれ故郷もこのようにして支配されたのではないか。
2: 敵から学ぶことは多い。
1: 敵の増やし方も学んだようじゃの。
2: 味方になることを拒んだのあなた方ではございませんでした
1: 。果たして花から毒を持ったワインを振る舞う客人を信用しなかった我々は賢明であったのやら愚かであったのやら。
2: あなた方は愚かにも賢明でした。最初から私たちとジークをただ信じていればとうに世界は救われていたというのに。
1: 世界が救われると申したのか。これよりジークとエレンは接触し小規模の地ならしを発動させ世界の国々に今後50年島には手出しできぬと思い知らせることが計画のはず。救われるのはこの島だけではないのか。
2: すべての嘘。ジークは十分あなたたちを待った。その慈悲に対しあなたたちは寝首をかこうと命じた。ジークは世界を救う神でありますが罰が下ることでしょう。
3: それで俺たちはここで事の成り行きを見てるだけか。
4: お茶飲むか。
5: どうも。
3: アルミ、巨人の力でここから出ることはできるか。
5: できない。この町を吹き飛ばすことしか。超大型巨人はそんな器用なことはできない。エレンのように。
6: お前はなんでエレンの仲間にされたんだ。そろそろ話して。

0: 十分だろ、ジャン。奴は完全にクソ野郎になっちまったってことだ。一番大事だったはずの二人を、意味もなく傷つけちまうほどもう我を失っちまった。
1: 奴が正気だとしたら、何の意味もなくそんなことをするとは思えない。何か、そこに奴の真意があるんじゃないのか。
2: お久しぶりです、シガンシナの英雄の皆さん。このような場所での再会、とても心苦しいです。
0: おい、お前もそっちかよ！出せよ！
3: 俺を軟禁して散々連れ回しといて、それは虫が良すぎるんじゃないのか。ジークとエレンが接触を果たすまで、ここでおとなしくしてろ。
0: お前、
1: よかったな、イエレナ。うまくことが運んで気分がいいだろう。エレンはお前を介してジークの思い通りに、マーレを襲撃させ、エルディア国民の支持を得て、脊髄液入りのワインで兵団を支配しまったんだからな。これでお前たちはエルディア国と始祖の力を手に入れ、マーレを滅ぼして祖国の復讐を果たす。これが、この島に来た本当の目的だったんだろう。
3: 島を発展させただろう。百年遅れのこの未開の島を。
4: お前らが快適に暮らすためにだろう。島の統治者となるお前らが。
5: 騙された奴が負けた。たったそれだけのこと。
4: クリーズ。俺たちを撃ってイエレナの下僕に昇格したみてえだな。
6: こっち来るやろう。
4: この課題にして恨みったのはお前だろう。悪魔の末裔にも癖を見事に反応した伸ばしやがって。
6: てめえ殺すぞ！
7: よせニコラ！
4: 俺に毎晩あの女のこと聞かせやがって、あのバイトが死んで正気に戻るかと思った俺がバカだった。
6: てめえ今何つった。
4: 分かるように言ってやる。あのバイトは汚れた悪。
2: 彼の非礼をお詫びいたします。もうあなた方を悪魔と罵る輩はこの島に必要はありません。そして信じてください。

0: 賞賛もなしに全世界を敵に回したわけじゃないでしょう。でも賞賛、始祖の力以外に何かあるの？戦ガリ、もうライフルを下して
1: だとしたら何が望みだ。
0: マーレ及び世界から支配されているエルディア人の解放、今すぐに私の家族の収容所から出してやりたい。私はたった一人の家族である父にまともな医療を受けさせるため戦士に。父の命は伸びだけど、私に任期が残されていないことを知った父は悲しみに暮れている。死ぬ前、一人残される父に私の手でエルディアの明るい未来を見せたい。そのためにはマーレを叩き潰す必要がある。私は何でも協力する。マーレを皆殺しにできるのは私は何だって言える。マーレを襲撃した首謀者、ジークさん、イクさんも、私たちは何のために戦ってきたの？善良なエルディア人だと世界から認められたら、いつかエルディアは解放されるんじゃなかったの？あなたもジークと同じ裏切り者なの？
2: ガビ、私たちはマーレ人、エルディア人、なんだと
0: 思う？私たちは名誉マーレ人。
2: 違う、私たちはユイルの民。これだけが逃れようのない事実。何人を呼ぶこと、私たちは巨人になることができる人種。スラバ要塞で見た通り、巨人の力はいずれ通用しなくなる。つまり私たちはマーレに用済みとされて、いずれみんな殺されるの。善良なエルディア人であることを証明し続けても、私たちが解放される日は来ない。私たちは私たちの力で人権を勝ち取るしかないの。
1: 証明しろ。あんたがこっちに協力するってなら何か証拠を見せろ。
2: この町に潜む仲間の位置を教える。
1: どうやって？
2: この建物の屋上に行けばすぐに指をさせる。
1: いいだろう。
3: 子供が生まれなくなる。
4: そうです、それがジークの安楽死計画。この世から巨人がいることで存在する苦しみが生じなくなるのです。安らかに。
5: いや待て、安らかなもんか。ユミルの民が消滅するまで人口が減り続けたら、国の晩年は老いぼれしか生き残らなくなるんだぞ。そんな状態でどう国を守る？他の国が放っておくとでも？
4: そこに関しては従来通り、地ならしの抑止力を強視できる始祖と王家の継承維持が不可欠なままです。幸いにしてヒストリア女王は世継ぎを授かっています。その子が天命を全うするまで、数名のユミルの民が始祖の巨人を継承する。
5: それで全ては万全だと。
4: 万全、絶対、そんなものどこの国にも存在しません。どの国も様々な問題を抱えています。ただ一つ確かに、強大なる巨人の脅威、血と涙の歴史、終止符を打つ。
5: 全ては万全だと。
4: 万全、絶対、そんなものどこの国にも存在しません。ど
5: 万全だというつもりか？
4: 万全、絶対、そんなものどこの国にも存在しません。どの国も様々な問題を抱えています。どの国も様々な問題を抱えていますどこの国にも存在しません。どの国も様々な問題を抱えています。ただ一つ確かな、強大なる巨人の脅威、血と涙の歴史に終止符を打つことが存在したという真実。ジークとエレン、人類史があと何千年続くことか分かりませんが、これほどの偉業を成し遂げる者がこの先現れるでしょうか。かの兄弟はこの先何千年も語り継がれる象徴となるのです。古代の神々がそうであるように。そして二人は死後も救世主として人類を照らす太陽となる。 どうされましたか？
3: そのような尊いお考えがあったと。
6: To think your prayers were so
3: moving. 感動いたしました。
6: It touched my heart.
4: それは良かった。
6: That's wonderful.
4: 嬉しいです。あなたにも分かっていただけて。
6: I'm glad to know you understand.
5: すぐに来てください。侵入者が。敵が侵入している。
7: 一人殺された。
5: 砂利の巨人の保有者。
7: なんだと。
5: だがマーレを裏切ったらしい。
8: なんだ。騒がしくなってきたぞ。
2: 私はあなたたちの仲間になれたってことでいいの？
1: あんたが他の侵入者を差し出せばな。それまではマーレのガキと手枷でつなぐ。下手に巨人化すればその子は粉々だろう。
2: 安心して、この子もすぐに分かってくれるから。
5: あの小柄な女がマーレの兵か。
8: 味方だって。
2: よろしくね。ねえ、ファルコはどこにいるの？
1: ファルコもここにいるが、ジークの脊髄液を口にしちまっている。
2: どういうこと？
1: さあな、脊髄液入りのワインが口に入ったって話だ。
3: まさかあの時
2: ガビ、
3: 私のせいでまた。
2: なるほど、ジークの脊髄液で兵団を支配したのね。ジークにはなぜそんな特別な能力があるのか知ってる？
1: さあな、あんたは知ってるのか？
2: いいえ、誰も知らなかった。ジーク以外は。出会った時からジークは常に嘘をつき続けているように見えていたけど、それが確信に変わったのが4年前。あなたを目の前にして初めて本音を話したから。信じてほしい。俺はお前の理解者だ、エレン。いつかお前を救い出してやるからな。あなたになら特別な能力の秘密も話したんじゃないの？例えばその秘密が始祖の巨人の力を引き出すこととつながっているとか。あら、顎ひげは剃っちゃったの？とっても似合ってたのに。
4: エレン、あの女を信用するのはあまりにも危険です。
1: ああ、信用していないが、あの女も同じだ。
2: ところで、まだ始祖の力は使わないの？ジークはどこ？
1: すぐにわかることだ。示せ、敵はどこにいる。
6: Where is the enemy?
2: そこ。
6: There.

0: なんだ、
1: 始まったんだ。巨人たちが動き出した。
2: カリオードさん、
3: やっぱり難しいよね。
2: ビクさんは裏切ったんじゃなかったの？
3: ガビ、私が仲間を売ると思ったの？
2: でも周りに仕えても私たちに未来はないって。
3: 見て、私はマーレを信じてない。私は一緒に戦ってきた仲間を信じている。
4: のろしが上がっている。ピークとガリアードが奴の位置を暴いた。始祖の巨人だ。エベリオの雪辱を果たせ。ここで奴を終わりにしてやる。